Na yeba kitemo kola samedi ndeyo kokiko bosananga e Anangalu Yambanga mwana yapaka titongosa Bangungenda baju jenangai Miyo tonde batemwe sanzande mwinde ya bulingo.